0: Cada
1: ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, cada ano, c